stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

Kako to pjeva kvartet Gubec, mi smo dečki, Krčo i Trg Stare Gore šalju pozdrave u Plačibrek Branku i njihovim beračima.